0: 使用生からし終えました。
1: 沼本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八路軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
0: いいえ、三号です。さようのはあなたが特別な軍派で、八路軍のある独立団、団長は李文龍です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
1: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる。篠塚省庁はモノクになる。死は二服して。頭こちこち。判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいは、あなたの特殊部隊は長距離で、衝撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて、天皇陛下捧げる、試すぞ。
0: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ビリのアリは重さ、肩膜を守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは李文龍の資料、研究しましたか？彼の資料、まとめろ。ですか。
0: 特殊首相ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相談まで、金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ李文龍だ。山本君、この関連の新水思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道くもの発見しているか。
0: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系統上で同じ相手の系に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすかにしら、これは絶対に許せないことであります。
1: この李文龍は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。李文龍は普通のカードを出すの人じゃない。彼

0: 坂田君は殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです彼はすべて泣き出して全体の兵力で残念ながら一回にも一つ迫撃かこの迫撃かは彼の手の続きですただし続きの破綻だ彼は一つ連帯を目にあまりない坂田君の命だけ欲しいです彼は成功した一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あってそれからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴でキラーと言えば好きない山本君このようなキラー彼の詳しく知ればわからないでこの人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度残念ながら私たち全てわからない彼はしっきりして殺してそのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって
1: 将軍、この黎明を渡し我々第一特殊部隊を第一目標であるこの報酬します
0: 彼を探す彼を近くにする彼を殺せ
1: はい

0: 赔了吧，这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊，小琴啊，这子弹只有四发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊！
1: 凭啥还给你？这是俺的枪。
2: 别听他的，他呀还有一盒子弹呢。什么事儿就怕出内奸呢？
3: 那行了，俺走了。哎呀，
2: 得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊？
3: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
2: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
3: お願いします。 李永龙看见的，我来打电话。この点の資料、佐賀で当てろ。用户，はい。名前：李永龙，韓国籍，中国，民族，漢族。年齢：わかりません。詳細地：中国河北省的河南省真中，大仏山。履歴。 1927年中国共产党の消息の高慢報道に参加して、あと中国共産党高能高校になど、結局によると、李は、かつて中国共産党の言う詳細に参加したことがあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。 中国共产党第98届高等军政三十六课里的特区立志、团川党那些，空军称号がない。この人はどんな性格ですか？性格は不倫で、努力は抜けで、意志は陰で、死よく勝て、着死をよくせよしで、工事を勝利方法違います。
4: 電信的な現実消費者です。高力生は悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても左、でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の抵当はどうしても低い。高知加工に受けた子供は、 なくて隠れ教育を受けた子供は放免しろがありません。どんな能力はある？自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の訓練があります。将来隠れ家の使い方、過去度と同時度の訓練を受けた子供はあります。特徴は中国武術、デートは不明だ。
5: 写真はある？すみません、ありませんでした。バカ！はい。お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？ここよんって。
4: この人は、市政府中、中で何でも淡々しなくて、市内各局機関に連絡して、抵抗寸前に、この人は、何でもない、小人物です。人について、我的情報機関は、德国人の、小職以上、のレベル、しかの資料を収集する。
6: <笑>老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊，你想净吃现成的？你呀，不惹事儿吗？还去不了新一团呢？<笑>不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢？<笑>老丁，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近。
7: 非要来看看你啊！哎呦，老赵，孔杰，您认识？丁伟，新一团的团长，
8: 你好。
7: 啊，我们都是四方面军的老战友啊。
8: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨了。
7: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
8: 好。

0: 哎，小琴，你别走，你别走，这酒我不能要，咱八路军有纪律。
1: あなたの名前。部隊の番号。部隊番号。お、我已经说过了。八路军、独立团。あなたの職務。見たところあなたは。
2: 少ないじんで。看来你是一个沉默寡言的人。とてもよし。私は。碰巧的是。あなたのに同じに。和你一样。話すわ。也是一。少ないじんです。不喜欢多说话的人。バカ。私はすでに三つの花に聞いて。三个问题。ただ。
1: 私のヘドズタケに答えて。私はあなたに教える。我想告诉你的是，在这个世界。世界で口頭に私を。なのざりにすることができる。因此，我已经。口頭に人いないだ。谈下去的兴趣。そのため、私はあなたに立ちて捨てに、そうして降りろ。清みを引き継ぎ。私は見て、私たちは、コントを開き。
3: 話すをすれば、だけだよ。我想，我们该结束这次谈话了。落在你们手里了，我就没打算活。この話はまだとても賢明だ。すべて。
2: 私たちに抵抗して、私たちを敵視するちん、すべて敵対できる。問題は死んでも、たくさん方法を得ることはいって、いくつかの状況の下で、一種の方法を選ぶことはできるのは、一種の幸せだ。方式、应该说是一种幸福。
3: おい、おかけ。私の追加ですか？你同意我的观点吗？おい、食の部下の中にたくさん想像的なものがあるし、コープある。在你们中国文化中，尻尾に出す有很多别出心裁、不开人式。
2: 很有创作性的东西。私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。对于死亡的认识。有些深刻的认识。皇帝は彼を死刑に押すことに命令をして。我看过一本书。彼を死刑に押すことに命令をして。明朝的一个太监因犯了谋反罪。
1: 皇帝下令处死他。死刑に恐る星を行動できる。タコナイで面白いですね。处死的方式很有意思。小さいナイフで彼の肉を切って。就是用小刀子割他身上的肉。この刀を切っていないで犯罪者。而且刀子的限制。
2: 这个太监被判过三千六百刀，一刀不能多，少しの刀はため。一刀也不能少。もし自分の手で手いないで、もはやの刀数没有过完。
1: しばした子供を抑える。
2: 就死亡的话，死刑行くほどは決めに耐えて。刽子手。
1: 会受到严厉的惩罚。出発を受けて、結局ところよると、死刑を移行する実験は3時間で。
2: 据说行刑的时间。

0: 天是三天。
1: これ三日間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
0: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
1: そのため、彼に生命を延長するように。
0: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
1: このような権利にこの保険は。
0: 这种行刑的方式是。
1: 凌迟。結論的に、このような方式はとても創造がある。
0: 应该说，这种方式是很有创造性的。
1: 私たちは一つの状態であり、前。東京医学院の一年の学生で、
0: 入伍之前是东京医学院一年
1: 級生。彼は小学で科学士で結婚に応じて入る。
0: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
1: 彼は死体を解剖することができる。
0: 他除了会解剖尸体以外，
1: 実は
0: 其他什么都。
1: 夏も店内で。私は本当に悲しくて。
0: 我为他感到遗憾。
1: 彼は一つの優れている外科の医者で、
0: 先生の
1: 彼を交わした戦闘で、私は彼に。
0: 我想，对于这样一个视频，我们应该给他
1: 一个希望。その間で戦争を終わってないで。
0: 战争总会结束的。
1: 彼が退学したこのまでに、彼の研究に引き続き
0: 完
1: 成する。
0: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
1: あなたも死の目が怖くない。
0: 这位先生。
1: それなら。
0: 我知道你不怕死。
1: 私たちは人類を切り込む警報の訓練、遊ぶことに反対する。
0: 我们一起来玩玩凌迟这个游戏
1: 吧。あちらの皇帝がどうして3600度の知らない。
0: 我不明白那位皇帝
1: 何を思じることがあるか。
0: 这个数字。
1: よし。私たちは。おかなかない
0: で、
1: 皇帝の意見を尊重するためで、
0: 私たちは
1: この規則はよって行う。
0: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
1: いいえ、私は珍しいんで。
0: 不，我舍不得。
1: どんなに良い、
0: 多好的人体标本啊！
1: 3600度高で、
0: 我相信。3600刀以后，
1: 私はいい海の一つためには、
0: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
1: あれは収集を医界人に届けけている。
0: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我，你什么都得不到。
1: しかし、あなたを殺さないで。
0: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
1: 同様にやわないで。
0: 与其这样，
1: このようにするよりも、
0: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
1: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中、
4: はい。
3: 我说，
2: 我说。
1: 阿美。
0: 姓名。
4: 朱子明。
1: 小空明。
0: 职务。
4: 独立团保卫干事。
1: 小三。おめでとう。生きて国体できた。
0: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我入り。こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。

0: 还有什么问题要问吗？啊，我明白了。
1: 团长能干，下边的战士自然能干啊！<笑>还是咱们赵政委明事理啊！
2: 山本君，私はあなたの八六軍の消化行動は聞きたいです。
3: はい、書道言い回せにおいて、もうでこれがかったですか？あなたは一番目官邸は。 話してください。今のところ確定いる。中国産3分から言います。中軍、新津軍、八六軍のです。分析し比較した結果、八六軍の戦闘技術は非常にこれは高い。八六軍は我々の主な相手です。あなたの利用は？八六軍の戦闘力は3段階に分かれます。 第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし、兵庫から大戦の軍艦、さらに普通の兵士に至るまで、ほどの者は調整をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途絶やし、その尊を己の彼方、幾度の頼むが、
1: この軍隊の精鋭です。山本君、あなたの八六軍の戦略をこの階段でどの面で体験していますか？有問で一括研究、戦闘技術も非常に高い、迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。最も重要なのは、大部分の兵士は
3: チームの接進行を固く信じている。座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
1: 1942年から1942年、八六軍の戦闘力は低下します。その原因は いくつかあります。1、数年の戦闘で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八六軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の5次大総統により、各地区の八六軍は支援が多く、大勢の部隊は陣不足に陥った。
3: ついでに言うと、1942年5月以降、我が軍は各地区に対し、アメリカを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八軍にこんな冗談がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小ささを上下集団射程に整えた。
2: 第3階段、
3: 今現在、将軍を許しください。将軍、八六軍の戦力は徐々に回復しつつある。1940年以前の状態になる可能性もあります。これは八六軍は戦力方針を変えてから、皇軍の主力との決戦を探るため、山脈や平均で訓練をしている。 少しずつ、遠慮遠慮に作装し、地にも詰めれば山となる。地味に、勝利を組み重ね、大きな勝利となる。危険の訓練で、徐々に、航空の戦力を消耗する。これは、聡明の里です。あなたは、結論何だろうか？各、全体体制からすれば、
1: 諸軍と皇軍は数量級が違う。ただ注意すべきのは、諸軍の自分遠征は皇軍に大きな被害をもたらしうる。例えば八六軍の流入、新津軍の総運兵。
2: これは私の考えることはね、袁先生の政本君。

0: 人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。朝鮮旗は、あの人はスパタの人です。
1: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総務兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように、諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で指揮の矛盾が居合い。いろんな利益争いもある。戦前からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから、作戦中に彼らは気を取に戦わない。にもかかわらず、相手で待たすもある。しかし、自らの実職の位置を大とする。このような軍隊は、戦闘力は半軍する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、小英兵は普通のものよりどう違うか。
1: 総英兵はこのことを直視している。強さの修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の格策にとって様々 でないことを知っている。結論理論は民族利益は指揮上代より高く、国家利益第一と考えている。彼は中央区すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を受けっぱけだと、彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば、軍に通してこれは賢明な考えた方だ。まだ、情報によると、総運費はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと複雑的なものがある。現段在場はまず敵を打ち、打ちをもめまあとはすべきです。
0: これはお互い正しいの原則です。残念ながら、中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ、教員費は戦略の目標、ある、ビタリ、まずまず。
1: 総員費は我々のビアクスプロの軍人です。ビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を戦後でなく、積極的に刺激が来る。彼は自分が猛暑日と変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力する。
0: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
1: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる、消費が制度、戦闘の指揮能力は高い、それで強烈心があり、税金があると言わせたら殺す気ができる、健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
0: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
1: 今一度クロスバウトは末なくなくはできるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総理は我々が農場への行動を知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: 今どういうことですか。
1: 準備はできておりました。宣言を待っています。
2: 锦绣如画，不妨开启一场自驾远行。今天给您介绍五条绝美的公路，去邂逅迷人的五花山色，领略黑龙江的秋。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨司令官殿に尽力申し上げます。

0: チャーハンから緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェイは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動してます。

0: おそらく両家はその中の一人でしょう。もしやつが投資箱の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
2: どうね先生の。すぐに中継を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
3: はっ。

0: 敵の電台砲満点フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ったやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取って。
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。ああ。

0: 求は全て飲め。金を泣く獲物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村、それから田村、重慶の奴らは必ずここに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
0: それから軍の警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 他在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，跟您打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。约人见面的地方还挺特别的。
1: 嗯，来碗万子香。
0: 说什么事儿？
1: 为了巩立伟。
0: 什么？
1: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
1: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦，这可是机密。
1: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
1: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井一郎我了解。你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情报。
0: 我不能违反军纪。
1: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
1: 说这么多怎么白说了？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
2: 不许提这个。
3: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか。ゴンに伝えてやれ。住居になってやるね。
3: はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんだと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉。
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に焼かれつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが見知らぬ

0: ものが現れたようです。
1: ロンに対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
0: あ、すいません。